حجي يانج جنريشن لباكاردي شيبا دي املوكي اتس مي روبا دل روبا دل روبا دل روبا سلام بھائی څنګه حسین ایم د سوا بھائی نا تاسو سلام او زما خور پروگرام اور اغه د سلام نایاب د سلام وعلیکم السلام سلام جی بھائی څنګه می امرین فرام ڈاک ڈاک ڈاک ڈاکوم زری ہاں ډیر مننه ابرار مجی د ټوپای نا تاسو خیر جی بالکل خیمه ها سلام بھائی سنگ شو نائس دا سدب تنہا وعلیکم السلام ڈیرا مننه جی جی سلام سلامون می درواخ لا اے جی سنگ زل لا یم د سو بین بھائی ز سن ډیر خفه یما او دا شیر دی سپیشل ټاټه ډالی وین جانان لاړی جوچ جانانا جوچ جانانا لار جون د تیر بشی خودونا جچ داسی اتنے کی دیبانی فون وشن لتا سوی دیدی بہر حال دیرہ مدنہ وچی طول جنہ کوتا سلام اے جے زندہ با دیرہ مدنہ وچی سلام اے جے ستا خبری با ہم پا خلق بدی لگی ستا خبری خوسمی ملغلہ دیدی بھائی پروگرام 11 بجے پورے اوکے بھائی منگا صرف ایس ایم ایس کو دارا لا شامل ہوا ڈیرا مندن جی تھینک یو سلام گل رنگ سواتا یما وعلیکم السلام اوکے جناب کو درمن ورن کو بیک ٹو بیک میسج زمرا ہلی بیک ٹو بیک سس لائف کالز کھولے انتظار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ہیلو ویلکم اچھا جان بھائی سنگے بھائی ٹاٹا بز بی وفا کرما بی وفا نیما او قسمت بی وفا کرما ولا حارث ڈاٹا سنگ ٹائپنگ کرے یار حارث فرام پنچ پیر او تا تو سلام والس نے تو سلام سلام او پتہ نہیں لگی جب کہ اسپیس بیخی پر نہ دے پرے خبر کنٹرول انگلش کی لکھ لی تھی او سی پہ ہر ٹکو کی لکھ لی سی وڑو کی لکھ لی تھی اور دکے پہ جائے کیوں استعمال کرے کیوں پہ جائے کے استعمال کرو اور ٹول ٹکیو بل سر جفتی یو خدا پاکا او دا زرد ما صفا کا اے جی بھائی سنگے بھائی جی ستاسو شو سمے اوچے ستاسو شو ٹائم وی نو ستاسو طبیعت ٹھیک نہیں وی طاہر بھائی تے سلام آئی ایم ہیر آو کہ نظم چکل پروگرام ٹائم راضی نظم طبیعت خراب شور سچ دا ولے ولے ولے ولے ولے اس میں طبیعت شٹ ہے ہیلو بھائی سنگے بھائی پروگرام سم مزیدار دے بھائی اٹس می کنز آف ریڈی فرام نو شیرا بھیا آ لسنر تو سلام بھیا ون شیئر رہتا ہوا آیا پلیز پلیز اوکے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ما ویلې مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبۍ او د شارجه ټوله ورایټي موجود ده
1: نو دا څه وایې کنه
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیبرا
2: سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: من کا ریڈیو بجنے لے ذرا
4: مست میوزک Must radio.
5: Manka radio. Bajne
6: I can find new ways to motivate them.
7: And for that.
8: And all that.
9: Real talk. Real life. Real people. Real radio.
10: The station that just doesn't stop.
11: 94 FM.

0: Танжамати, пытается ли коливна?
1: Угора.
0: Мататве, пока да матано, пока да не де. Трабай, абай, да так пульна.
1: Дерха, шайрума?
0: А?
1: Аллах дед среду лайхаван каха. یار اخو مزی دوڑو ہم بالکل داس نہ سی پہ انتظار ہے یار ڈاکٹر صاحب زبا درد ما دیل بچ کم دینو غم کو گرے ہاں آو کنا زور کا دغل ور کا ہے مادلا
0: ہیلو السلام علیکم کان پاپا
1: وعلیکم السلام حماد
0: کان پاپا
1: او بالکل خیم د خیره خدا سے چل چې حماد دغه نه ده شاعروم دوا
0: یار
1: وام شاعروم ګورم خوشاله شم د سری ډولای خاون شه سال پی ووخه
0: او
1: ښه اوس دا سي چلو که دغه حماده دا سپین سپوک ما شنا بچرته وینه او ګونګای شوی ولې نه وای الونه جاؤ یو زما پہ طبیعت ہوا ہے بولے پخپل طبیعت ہوا ہے
0: پپل
1: طبیعت
0: ہوں
1: اس پخپل طبیعت رہتا ہوا ہے ہاں آمین آمین حمادا دا سے چلے گور ما دعا گانو کے شاعروں تو موایا او خرے س علی علی تو موایا خچ گور ما تا گور ڈیرے دعا گانی کی
0: خان کان پاپا ولی تتے لی ٹوٹل کان پاپا
1: دا حماد قسم پ اللہ کنا پانیر کی ز قسم نہ خرم گور قسم میں خور تا سر میں دزڑ تل محبت تے گور
0: او پیار کے کتی کان پاپا
1: بالکل خد د خیر او دا سے چلے کنا نور کو پوئے کنا نو او کنا بزی دا کسل پو او اخیری کے سل پو نہ دبا بیا اخیری کے درتا او ما دوا بو کم خا
0: نو ولی کا ولی کا چلا مولا نلی کو اکیلی کی پچلا
1: پو وای قربان قربان ما دا دور اسلامون اولی گلا قدم سونا بابا غرو
0: کا
1: وعلیکم السلام زما طرف نوم جی کم دینا ڈاکٹر صاحب تو ڈیر سلام ہوا ہے
0: وعلیکم السلام اول تا تو تتواتا